dream sumenia. Chinika sehu washero ashera kato. Na osru wadiyo nisiminye. Na otsiyam se ebeleji. Adiyo na yetile, achen eradu. Eradu

wa wo da fiase a wani da so asa ne hia ne se wodo wo mama onya kopon na ne wusra ebe ba oso obetumi ayo wo sentre ne se die ayama pa ne silas no abra no mo da fiase no sara na nya me betumi ayama hallelujah.

fiase awani da so asa ne hia ne se wodo ho mama onya kopon na ne wosra ebeba oso obetumi ayo ho sentrene sedie oyema pon silas no abrano mo da fiase no sara na nya me betini ayama hallelujah.